0: it my DJ, hold it right there before we proceed, unajua? Yeah. Manake sasa ushaingia kwenye level ya kupiga pesa za.
1: Tumeanza kwanza na mamokoro, alafu sasa
0: tumaliza kwanza kwa mothers.
1: Yeah.
0: Si ndio? Mm. Kama 038 finest ameniambia gotea mokoro wangu. Anaitwa Pamela.
1: Mhm. Na ndio nataka gotea mokoro wangu.
0: Mhm.
1: Anaitwa Agnes.
0: Mm.
1: Yeah man.
0: Agnes nani?
1: Agnes Kipande.
0: Hello.
1: Bla bla bla.
0: Mtu wa bla bla.
1: Aro.
0: Mama ya Munga.
1: Aro.
0: Aro. Big up yourself.
1: Yes. Yeah?
0: Mm. Pia mimi ni gotea mokoro wangu. Anaitwa Karen Makisetu Manda.
1: Hmm? Yes.
0: Hmm. All the way out of Tanzania. Kanipata hii Kenya amegeuka sasa anaongea Kikamba. Hmm.
1: Kwa Munduli.
0: Akageuka Munduli. Sasa acha nikwambie by the way story ya Madhe.
1: Hmm.
0: Madhe Ocha kwa gana ana surprise. Watu wengine. Because unaona hiyo design ya mademu huko huko la costa jua TTZ ni hiyo design.
1: Swahili.
0: Hmm. Hmm. So kubeba vitu kuwekelea ndoo kwa kichwa na aende sasa.
1: Mm.
0: Ikibeja maji. Kwa gele wa kitu ya kawaida sasa.
1: Mm.
0: Anaekelea ndoo kwa kichwa beja maji hapo sasa. Ame songa yake yote. Mm. E, watu huko huko wanashangaa huyu dema anafanya nini? Huyu madharada zake. Hiyo mpaka akiwa mzee.
1: Mm.
0: E, balance.
1: Umdie tu hapo tu.
0: Ame songa wengine wafunge kamba waeche kwa mgongo warushiane ekelewe.
1: Mm.
0: Sijui kwa wa kwa ni kutoa kuwekelea ni kuikata. Nimesahau kuwekelea Kikamba nitaku aje. Kutoa ni ndeze sio kwa huwa. Nisaidie kushukisha. Napandisha.
1: Mm.
0: Sijui. But mother, I very fast amekelea kwa kichwa ndo naijafunikwa juu na anapanda mlima.
1: Nashikilia.
0: Unajua kwa mtu na mlima aenda kupeleka mukaa bro. In fact next week unatembea tu yani
1: mm.
0: Anapanda mlima na maji na imwagiki najafunikwa ndoo imejaa maji haimwagiki hadi mtaa sawa afike aimonjoy yekelechi
1: chini
0: hiyo kitu ilikuwa gina stua watu wengi sana huko home. They people really tried to do it but they couldn't.
1: Gina stua nduli wengine sasa na shindo rada
0: mad. You know nakumbuka.
1: Big up.
0: Na pia ability ya kupika food zenye hazi exist. Unaona madhe?
1: Mm.
0: Angechukua malenge. Sawa. Ageuze mboga. Sio leaves.
1: Malenge course, malenge.
0: Unajua leaves za malenge ni mboga.
1: Mboga eh.
0: Si ndio? Kaza zitagwa nenge. Hizo sasa ukipiga na sembe.
1: Hadi mukimo hiyo.
0: Mentaim mukimo tulia hiyo ni rahisi. Mukimo hiyo ni rahisi ni ubondebo. Zina katoka kama sukuma.
1: Si ndio?
0: Sawa. Alafu sasa na sembe.
1: Mm.
0: Ah baba sema wamtele. Zinaenda kuenda.
1: Ina come polite.
0: Yes. Hizo ni leaves za malenge, si ndio? Malenge na kizungu inaitwa
1: ni
0: pumpkin.
1: Pumpkin zipo alikwambia zipo. Ile kwa ngombe nini? Ile wina gami na lost.
0: Sasa una mother.
1: Mm.
0: Akachukua hiyo malenge yenyewe hiyo. Watch as the fruit. No, watch the leaves. The fruit itself now. Unajua kawaida ile kuenda katwa inachemshwa mnaikula hivyo. Maybe breakfast bi na chai.
1: Mhm.
0: Unaget ni kama sasa hiyo ndio kitafunio.
1: Mm,
0: ya chai, malenge. Kwa nini unajikula malenge Munga?
1: Mimi siko napenda malenge.
0: Madam Agnes Kipande, huyu kijana kuna level alipita.
1: Mimi nikijua mtu mimi siko napenda malenge.
0: Inafaa kupikwa vizuri, sawa?
1: Mhm.
0: Alafu wacha ipoe, ule ikiwa moto. Wacha ipo. Ipoe. Sasa unakula na chai, strong. Unasikia?
1: Hiyo ndo ndunya sasa.
0: Hiyo ndo ndunya. Sasa hivyo ndo inadonjo, sawa? Mm. Hasa madhe ya kuchukua hiyo malenge hiyo anajiuza mboga kama waru. Na tunaikula na sembe. Unasikia? Time nyingine tuko home tuko ocha. Hakuna mafuta ya mboga. Sawa? Madhe amechemsha sukuma. Amechemsha nini?
1: Sukuma.
0: Zimeiva bila mafuta bila nini.
1: Mm-hmm.
0: Si ndio?
1: Mm.
0: Sasa akazia hapo ka
1: kando.
0: Akachukua avocado imeiva. Uzuri avocado zinamea hapo.
1: Mm.
0: Si ndio? Akachukua avocado akatukatikati ya ndani ya sukuma akazikoro.
1: Akakoroga.
0: Sawa. Akaweka chumvi. Ukikula hiyo avocado na hiyo sukuma ndugu yangu, unafikiria hapa mafuta? Unafikiria hapo sukuma ile chemshwa.
2: Ai, ina slab.
0: Ina slab. Ina slab. Sawa. Hizo malenge nimekwambia kuna katakata kama waru. Na tunakula fiti. Okay?
2: Mm.
0: Kuna shughuli itagua loloti. Mko na ugali?
2: Mhm.
0: Mko na nyanya? Amna mboga. Nyanya zimemea kwa kichaka. Zile nilikuwa nakushoa. Mimi sijui zinaitwa aje na kizungu. Ukikamba na zinaitwa manyanya mandindi. Sawa. Ndio najua.
2: Mhm.
0: Anazichukua anazipika tu fiti. Hizo nyanya.
2: Mm.
0: Aweza katakata ni kudu moto lija tu. Anakafinya hivi analipukia kwa sufuria. Anakaranga fiti inageuka stew ya kukula se.
2: Sembe.
0: Na inaenda. Unasikia?
2: Mm.
0: Kuna ingine tu kwa ngunza kutu.
2: Hiyo ni sembe ime.
0: Anachukua maragwe.
2: Yeah.
0: Una maragwe.
2: Mm.
0: Zina hii? Zina hiva. Zina chemisho zina hiva.
2: Mm-hmm.
0: Sindio?
2: Mm.
0: Alafu sasa anachukua unga ya ugali.
2: Seti
0: ndani ile maragwe anakoroga ugali na hii?
2: Yeah. Mm.
0: Ina hiva sawa.
2: Yesi ndo itanga gonja kutu.
0: Mkumbali na zizi.
2: Yeah, man.
0: Alafu kama kuna kachumvi, kuna kamafuta kangerushu wapo, kana rushwa.
2: Ayo, nayo.
0: Ikitoka kana eh?
2: Kana songa mbaya.
0: Kuna ingine mwecheche, hiyo nayo. Hiyo ingine hiyo kwa anduli ni kwa na hiyo ngunza kutu. Sawa? Kulikuwa na ingine sasa madhia likamapu nayo. Waru. Waru zinachemshwa zina hii?
2: Zinaiva.
0: Alafu anaeka unga. Ya sembe. Anapika sembe na ile waru. Sawa?
2: Mm.
0: Bro. Unakula sembe na unja waru. Inaenda. Inashuka. Hakuna mboga. Hakuna nini?
2: Hakuna mboga. Hivo tu sasa.
0: Hivo hivo bro. Hiyo creativity tunaitafuta kwa hii dunia. Hiyo creativity tunaitafuta kwa hii dunia mimi. Mishi kwa na mgalacha nikupe story. Nikampikia kitu madhia shao ipika. I am sure hadi leo pale yuko yeye jaribu kupika hiyo kitu. Unaona madhe?
2: Mm.
0: Ampika sukuma zikaiva. Sehemu ya kuna mafu?
2: Hakuna mafuta.
0: Si ndio?
2: Mm.
0: Ngori ya mafuta ilikuwa kubwa kwetu. Hakuna mafuta. Lakini tuko na kuku.
2: Mm.
0: Sawa. Kwanza ilikuwa gaya yangu hiyo kuku. Nakumbuka. Acha nikwambie. Mimi nikiwa primary nilikuwa gasheria. E, mzae alikuwa ananiambia ni baya bike nikikuwa number 1 shule.
2: Mm.
0: Hakuwa ni baya bike. Sawa?
2: Mm.
0: Mother kananiambia ulikuwa number 1 kila time. Kila time umekuwa number 1 nakupea kuku. Sawa?
2: Mm.
0: Kila time umekuwa number 1
2: kuna kuku hapo.
0: Bro nilikuwa number 1 kila time. Sasa mimi at some point mimi nilikuwa na kuku kama sawa tatu zangu.
2: Mhm.
0: Lakini ni zangu jina.
2: Njuli umeambiwa
0: ni yako. So mimi naichunga. Kwanza kuna mmoja kutoka kuve. Ye kuku ilikuitoka kube kwa kuku kafu.
2: Kafu
0: kafupi. Siko itaka kube.
2: Mm.
0: Yoni unduli eh. Mm. Manisha kafupi. Sawa. Ye kuku ata inge hachi. Chick start. Atago. Nona.
2: Mm-hmm.
0: So mayai kutu zilikuwa gamomu. So mabe amepika sukuma imeiva. Achukua mayai. Kona mayai.
2: Mm.
0: Anavunjia jia yu sukuma. Sindio.
2: Mm.
0: Alafu anakoro.
2: Anakoroga.
0: Anakoroga tu. Mpaka yu mayai hive. Na ile sukuma. Mm. Sinameka jadi chungu. Mm. So, ile sukuma na mayai zikiva, unaparadi kama tupartikul sasa.
2: Yes, it's not tupartikul.
0: Yebe, tupartikul. Mm. Lakia, imeiva kabi.
2: Mm.
0: Na sembe.
2: Nayo, nayo.
0: Baba.
2: Hiyo hata mimi nafanyanga hivyo hata saa hii.
0: Aro.
2: Aro. Hiyo ina kwa kadeli. Hiyo hata saa hii bilu piga kisha hivyo.
0: Mbia hiyo sasa ina tele?
2: Hmm.
0: Yani, biga bunu self karen magisetu Manda Maunda. Buda mazea kwa hituwa Manda. Mazea kwa olewa na mtu hituwa Maunda.
2: Maunda.
0: Aro. Ni yu tu iliongezeka kwa ji?
2: Aro.
0: So Manda Maunda.
2: Aro.
0: Wacha tu.
2: Biga.
0: Alo. Alo.
2: Aro.
0: Mother's Day. Umesema ati Mada Magnus kipanda kwa nafanya nini?
2: Eh?
0: Umesema likuwa nafanya nini?
2: Misi kwa natambonga
0: Malenge.
2: Malenge na uongo.
0: Why?
2: Malenge.
0: Mm-hmm.
2: Mandizi. Yeah. Wezo vitu mbili mini kigro.
0: Uh-huh.
2: Yeni tu nile Miss Eduardo.
0: Mm-hmm.
2: Nasa ulewe Brahumbia mungini.
0: Yeah.
2: Sasa pia wako wala zitambua. So pia wiki grunu kono, hizi jua zida, hizi nishia zida.
0: Kama watambui pia mizitambui.
2: Lakini za bla bla, hizo ndo zipiku. Hizo ndo zipiku, hizo napata, hai. Unakula tu lakini.
0: Yes.
2: Zisha kutoka tayari. So sa hii ndota nimeanza kuzikudishi, lakini bado malenge. Sasa hii ndota nimeanza kuzidishi dishi lakini bado malenge
0: ni. Yaani munga. You see the more you grow